0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja.
0: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

Sander med låta Sola skinn. För det hørte vi Mario med Let Me Love You. Og det ikke tilfeldig at, at jeg prøver meg på en liten italiensk aksang. Jeg har nemlig nylig vært en sviptur I Italia I anledning en bursdag, og der

Ja, den helt nydelig, Amanda Delaras. Nå det oss, og vi skal grave litt I arkivet efter en låt som... Altså, den var så stor at vi egentlig ikke burde glemt den til den grad vi har gjort. Her Faster the People med Pumped Up Kicks.

Plutselig hørte jeg meg selv si: «Jeg har skrevet en sang jeg har lyst til å synge for dere, hvis det er greit.» Så sang jeg det som skulle bli titelmelodien på debutalbumet mitt, Obviously Embraced.

0: Inge Bremnes var dette. Ta meg tilbake, sang han. Og han har bursdag I dag. Feirer 35 år. Gratulerer med dagen.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på